0: ملیہ نے بھی ایک طرفہ مقابلے میں جاپان کی ہیراموتو کو 22-21-18 سے ہرایا. شیانشی ولی شیٹی نے وائی پی پائی کو 21-15-21-14 سے ہرایا. اور آپ کو ہم یہ بھی بتا دیں کہ ایشا رانی بروا نے کوریا کی لی سو یول کو 21-18-15-21-21-7 سے ہرا کر اگلے دور میں پرویش کیا ہے. حالانکہ آکرشی کشیپ منجی کم سے اور تانیا ہیمنا جاپان کی ہینا آکے چائی سے ہار کر اس ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی ہیں.
1: جی نکھل, مہیلا سنگلز ورگ کے بارے میں آپ نے بتایا, لیکن پروش ڈبلز, مہیلا ڈبلز اور مکس ڈبلز میں کیا کچھ رہا آج کھلاڑیوں کا پردرشن؟
0: ہم اپنے شروتاؤں کو بتا دیں کہ اگر پروش ڈبلز کی بات کریں تو بھارت کو ایک ماتر مقابلے میں ہار ملی ہے. بھارت کے وشو تیج گوبرو اور بھارگو رام ایریگیلا کی بھارتی جوڑی کو چین کی آرنتائی اور آرون چیا نے 21-17-21-15 سے ہرایا. اس ورگ میں سبھی کی نگاہیں کل ہونے والے کرشنا پرساد گراگا اور پرتھوی کرشن مورتی رائے کے مقابلے پر ہوں گے. وہیں مہیلا ڈبلز کے بارے میں بھی ہم بتا دیں کہ آج ایک مقابلہ کھیلا گیا جس میں بھارتی جوڑی کو جیت ملی تھی. سونالی سنگھ اور رتیکا ٹھکر نے 32 راؤنڈ میں ستھانی دعوے دار جی سن بینگ اور یون جی جانگ کو 13-21-21-15-21-12 سے ہرایا. ادھر مکس ڈبلز کی بات کریں تو بھارت کو آج ایک جیت اور ایک ہار ملی ہے. ایشان بھٹناگر نے اپنے ہی دیش کے ساتوک ریڈی کناپورم اور رادھیکا شرما کو 20-22-21-10-21-15 سے ہرا کر اگلے دور میں پرویش کیا ہے. وہیں ایک انیہ مقابلے میں ملیشیا کی لو بنگ کن اور نوراکیلا مائسوارا نے دھرو راوت اور منیشا کو 18-21-21-14-21-17 سے ہرا دیا تھا.
1: آپ نے سبھی ورگ کی تو بات کر لی نکھل, لیکن پروش سنگلز میں کھلاڑیوں نے آج کیسا پردرشن کیا ہے؟
0: پروش سنگلز کی اگر ہم بات کریں تو نراشا ہاتھ لگی ہے. پروش سنگلز کے سبھی 6 کھلاڑی ہار کر پرتیوگتا سے باہر ہو گئے ہیں. بڑی امیدیں تھیں کدامبی شری کانت سے, تو انہیں بھی ہار کا سامنا کرنا پڑا. کرن جارج, رونق چوہان, تھارون منپلی, سنی دیانند اور متھن منجوناتھ کی ہار کے ساتھ ہی پروش سنگلز میں بھارت کی چنوتی اب سماپت ہو گئی ہے.
1: بہت بہت دھنیواد نکھل اس وسترت جانکاری کے لیے, اور ہم امید کریں گے کہ اب جو باقی کھلاڑی بچے ہیں اس پرتیوگتا میں وہ اچھا پردرشن کرے اور دیش کا پرچم لہراتے رہیں.
0: بالکل.
1: ادھر ساتوک سائراج رنکی ریڈی کندھے کی چوٹ سے ابھر گئے ہیں اور وشو بیڈمنٹن چیمپئن شپ کے لیے پوری طرح تیار ہیں. بھارت کے مکھیا ڈبلز کوچ ٹین کیم ہر نے اس بات کی پشٹی کی ہے. سنتے ہیں ایک رپورٹ.
2: ساتوک سائیراج رنکی ریڈی کندھے کی چوٹ سے ابھر گئے ہیں اور چراغ شیٹی کے ساتھ مل کر 17 اگست سے ہونے والے وشو بیڈمنٹن چیمپئن شپ میں بھارت کی چنوتی کی اگوائی کرنے کو تیار ہیں. ساتوک کی کندھے کی چوٹ جولائی میں جاپان اوپن کے دوران پھر ابھر آئی تھی, جس کارن ساتوک اور چراغ کو پروش ڈبلز کے پہلے دور کے مقابلے کے بیچ سے ہٹنا پڑا. اس جوڑی نے اس کے بعد چین اوپن سے بھی نام واپس لے لیا تھا. دلی کے اندرا گاندھی اسٹیڈیم میں ہونے والی وشو چیمپئن شپ میں دنیا کی 5ویں نمبر کی جوڑی ساتوک اور چراغ کو بھارت کے لیے پدک کا سب سے بڑا دعوے دار مانا جا رہا ہے. پہلے دور میں بائی حاصل کرنے والی یہ 5ویں وریے جوڑی اپنے ابھیان کی شروعات دوسرے دور سے کرے گی. ملیشیائی کوچ کم ہر نے ساتوک کی چوٹ سے جڑی چنتاؤں کو دور کرتے ہوئے کہا کہ ان کا کندھا لگ بھگ پوری طرح ٹھیک ہو گیا ہے اور وہ کورٹ پر اترنے کے لیے تیار ہیں. بھارت کے ہری ہرن امسا کرونند اور ایم آر ارجن کی جوڑی بھی پروش یوگل میں چنوتی پیش کرے گی اور پہلے دور میں آئرلینڈ کی جوڑی سے بھیڑے گی. منوج, سپورٹس کین.
1: اور شروتاؤں, آپ کو بتا دیں کہ بیڈمنٹن میں وشو چیمپئن شپ کے بعد ایشیائی کھیل بھی ہونے ہیں. ساتوک اور چراغ ایشیائی کھیلوں میں گت چیمپئن ہیں اور وہ وشو چیمپئن شپ اور ایشیائی کھیلوں میں پرتسپردھا کرنے کے لیے پورا دمخم لگا رہے ہیں. ادھر بی ڈبلیو ایف ورلڈ چیمپئن شپ کا آیوجن 17-23 اگست تک اندرا گاندھی اسٹیڈیم نئی دلی میں ہوگا. اس آیوجن کے لیے حال ہی میں جاپان اوپن کا خطاب جیتنے والی اسٹار بھارتی کھلاڑی پی وی سندھو کو 9ویں وریتا دی گئی ہے. وہیں 2022 ایشیائی کھیلوں کے سورن پدک وجیتا ساتوک چراغ کی جوڑی کو 5ویں وریتا ملی ہے. اس چیمپئن شپ کی اگر بات کی جائے تو سبھی 5 کیٹیگری میں بھارت کی 2-2 انٹری ہے اور 5 میں سے 4 کیٹیگری میں کم سے کم ایک وریتا والی انٹری ہے. سندھو اور ساتوک چراغ کے علاوہ پورو ورلڈ چیمپئن شپ کانسی پدک وجیتا لکش سین کو پروش سنگلز میں 14ویں وریتا ملی ہے. دھرو کپیلا اور تنیسا کرسٹو کی مکس ڈبل جوڑی کو 15ویں وریتا ملی ہے اور کھلاڑی 28 اپریل کی اپنی ورلڈ رینکنگ کے آدھار پر اس پرتشٹھت چیمپئن شپ کے لیے کوالیفائی ہوئے. رینکنگ کے آدھار پر بھی اس چیمپئن شپ کے لیے ان کی وریتا طے کی گئی ہے.